0: yɔka to wɔ ma nim no obegyina wo so sɛ wɔgye school fees a woka kyerɛ akora no sɛ firim sekɔ woanyini kora no woanya adwuma yɛ a na woawale a anka ɔnni me nti akora no nyini yɛ ɔnya adwuma yɛ na ɔwale yɛ no ɔn sɛ woni ɔni deɛ wokaeɛ no a ɛna ɛgu so a ɛyɛ adwuma nti Proverbs 18:21 ka sɛ Proverbs chapter 18 verse 21 ka sɛ
1: wɔse owuo ne nkwa wɔtɛkyerɛma nsɛm
0: owuo ne nkwa ɛwɔtɛkyerɛma nsɛm
1: na deɛ wodɔ no no
0: bɛdeɛ wowodɔ no no owuo ne nkwa ɛwɔtɛkyerɛma nsɛm deɛ wodɔ no no
1: ɛti
0: sɛ wopɛ sɛ nnome mmra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wotɛkyerɛma mu wopɛ sɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ w'anum ɛti na ɔsɛ asɛm ne bɛɛ w'anum owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm sɛ wopɛ sɛ wo ma mɛyɛ yie a ɛwɔ w'anum sɛ wopɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yie a sɛ wopɛ sɛ wo yere wo sɛ na woadin ne guo bisa wo sɛ adɛn nti na woadin ne guo na petesia wale ye strong because ye nsem bi firi enu mu ba se eh awade ne de efie de na ye wo ko hira so wo fie a on se fie de na eche on se yekeka e don se fie de na so che but wuti kam na so hira se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu on sa mpa nso ache kura ti wedding ni good because ye share wedding na se if kam ba de ye kafa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o ti mi fie na o ye bi na o de ni fie de ye example o ye bi mfie mi enshani o ne be ma na wo ba kwa wale na gu je na ma e fie wade ye ne kura na ne e che because de ye ka no e ye adwuma ye adwuma te chere ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mu ba nyina anye kwa fo wo nsem kristo ni betra si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bom nsem no na o de ti wo ka nkon fo wo nsem ya yoro husemo it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won ta chere ma ye gan ekum nipa
0: oh what ta chere ma wo si eye gan a ekum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa hyen kodu ka chere wu nua ba ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka chere ne ba se ne ba en fa hyen en kodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo mo bo ti se ni papa pa bi ni wo sane ba fom ha na wo ka kira kura ni se won fa hyen kodu no na e hyen ba na apa se wo de koro na kura na nya twere no na kura na dwene nyina awu no ene mpuru wa nyi hyen a wa sesa na nanu ma begu wo mo so so na so won ni asew hwe na nanu ma gu so so asew ba kokora nya de en eti na duru ba bi na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because dia wo wo nu ma em he nyankopon sɛ agya ne ɛna wɔmodome a nyankopɔn mfa sikyire nhyira saa akora no mema wo sikret bi wo maame ne papa wodome wo ba a nyankopɔn ɔmfa akyire nhyira akora no ayɛ te sɛ woyɛ chairman na woyɛ secretary na woaka bi adi nkwahyɛsɛm wɔ adwuma mu hɔ na secretary no asuspend no sɛ ɔnkɔtena fie na woaka na kɔbɔ chairman no amane na chairman no aka sɛ kwae w'adwuma wo sɛ chairman no ka sɛ kwae w'adwuma a secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no adwuma mu ho ti adwuma ti san so anyina eti nyakopon de tumi de ama awofo se wo mu emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa de awu no no obeto de ade mu wodi wadome na nyankopon no no fa kire nkwishira no nyede wo obeto am wadi kura wo kura wadome na nyankopon no ti won koma ne hwe misake wura didin eti wose tachirama tachirama inti hwehwe psalms psalm 50 no obia na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sem wo ho
1: so no bone fo de
0: o se wo de
1: O nyankopon se no se.
0: O Awurade se o se.
1: Aden ti na wo kama hyade.
0: Wo kama hyade.
1: Na wo de wano bɔ mapam din.
0: Wo de wano ɛbɔ na pam din.
1: Na wo kuro ya
0: wo kire nimka. Wo kuro ya wo kire nimka.
1: Na wo to mi sem gu akyi.
0: Wo to Awurade asem gu akyi.
1: Se wo hunu owifu a.
0: Hunu owifu a.
1: Wo pɛna sem.
0: Wo pɛna sem.
1: Na wo ne awale sɛ fo bɔ.
0: Wo ne awale sɛ fo bɔ.
1: Wo gya wano mu kɔ bɔne mu.
0: Wo gya wano a.
1: Ɛkɔ bɔne mu.
0: Wo gya wano a.
1: Kɔ bɔne mu.
0: Santas bi ko fie sa ayɛ tetazip. O se. O fada nyame ho na wo kopie santasro na batoa papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watonto ludu ene sumie ene wale ewo ekɔ unit wire ho no na ye ekɔ santase santase ni usaitɔ na sister bi ene ne te ne kura gya

0: yayaya mfie mienu nie ye kosa ye duru papa no papa ndi ludun bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi maame no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre cho nya bia na o ma nkwara ni bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ana wo wo mu a be busu mi nsia ni na busu afo tena ehwe ya na o mu se e wo se ye ka o mu bom no mu ko gbo dwa na ye ko tenam ana o ba na okunu ya ko enti ye ka bom busu mi nsia ni ono so aka se ni kunu te se papa ne be ye ludu ni mo ne yiri dibi be kwa chima na wokuru ni waja ya obebo pa ese urade se mi pon waja mi a me na dwuma nkoso na ma na dwem pa fa hwen kwala yi ne no ana me pe obebo pa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode be hwen kwala no wankasa waye free no wo se wokunu obeto ludu te se de papa eto ludu kan no me mi kunu urade be tua ne ka adwuma bi obeye bia nkosi ye da e kwa ya be ma edi ma fa so oso ne no woba etu oye adwuma ensi ne ye no na nkwala ne gu wo so no na mpa so ensi ne ye sanka o de bompa ye mani si ne ye ana osa de to aso se si ne ye amane kan nkwala yi akese de no me ne ye adwuma wo ne so no aka wo ka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wo na wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri Shanka wura didi.
1: Amen.
0: No mesem. Die be firi wanu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David ka sem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me tekere ma anye bone.
0: Na manfa me tekere ma. Bo sem ke sem ma David. David. Waso odo de sanu o manu o ba wetu o ba ye careful eti David o she David enu ma sam o bible mu o hu David an kan kugu asama ma ne ho da obie na no o ka papa he David ne ba Solomon ni segu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya o kese koso ye prom prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me de ato wo no enye adwuma Solomon sam o Solomon ba bie na no a o soro he nyakopoy de wase Nsiranka ya mu ya nsiranka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de afri na no mu ba nyina ya papa udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa ya me yira fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba wei ebla ma ble me won ba akope kwasi nti se kan kan me enna kwasi awale woni me na kwasi de won fa hye nkodu ubie wa no eno na oka Enu ana oka. Wosu obehwe na kwa ye, no wanfana no anya bone to aso ai.
1: Me de nare ka be so ma no.
0: Odi na ka be so na no.
1: Se wo bone fo wo mani.
0: Se bone fo wo na nim nti.
1: Me dane mum ye ko.
0: Obedane bum na wa ye ko. Aya ye Job ayro hu ni wate. Sha umma ha wo yiri ha wukunu hawa. Ya ye Job ayro hu ni. Jana tete nyum na bi ya medo tete matara se nyum no Job ayro huni medi min shamba mo nyame sha yo brachre dua ah ayro huni zida matares papa bi kadu matares nya na matares yo ye kro yesu sokra ye ko matares aso dem ni yempaboa Kani matelesi? Enyumpa

0: Bose wo mu na wie wo ye. Na wo na wa lo asase ye so.
1: Wati de baabo nka. Di se wo bla bo be wie wo ye. Wo pesha wo so be ye MP ni bi. Bankman je ni bi. DC ni bi a. Be obuo ni ni die ni ahobra hye. Panante wati. Abaya panante. Ti mo ho. E oba bi no e DC ya. Ya no mani je no ho se. Ya no mani je no ho se. Duko 1 Peter chapter 5 verse 5.
0: E mofra ho brasie.
1: O se e mofra ma ho brasie.
0: Sala na mo mo franso.
1: E se sala na mo mo franso.
0: Mba mo hye onyankopon ase.
1: Sala na mo mo franso. Mo fa mo ho hye wan ase.
0: Empanifo ase.
1: Ah! Ba osem kase ma baabro no. Jeremiah ba. Uya bi Jeremiah 50 ho ma me. Wo se sala na mo mo franso.
0: Ba mo hye empanifo
1: ase. Mo franso empanifo ase.
0: Na mo nso mo ho mo ho.
1: Na mo nso mo ho mo.
0: Na mo mfira ho brasie.
1: Na mo mfira de ai.
0: Aho brasie.
1: Ese aho brasie ye ntoma. Abofra wo koda ye afafira. Aho brasie eye ntoma. Ye ka so biblia no ho ase a wo ye shutie. Panyine tu no fo a ofa. Obi aso ye shutie no okwa nim wa blabom bebere. Wose
0: mumfra ho brasie na monsom ho mo ho
1: na monsom de
0: mo ho mo ho
1: mo kosam 50 mo ho mo ho wankase mu wi wi am ho mo ho na wo koda board na wo wi wi apanse nyina wo beti bayie beti bayie ewi wi am kofo milk wo kofo da kam en kofo pink milk na wo sa da kru be sa sa sa sa sa sa wo kwa kosa de ye didi ti agum ɛhɔ na bo se wiase emiru enan kwala aba na jumbo no wo mutiri ɔhwɛ na se wiawia ne mrek a ɔbɛtumi de paneɛ afu diditi no de ahyɛ mrek ne nkyɛm no afu ogum na esi hɔ wo ba wo de prɛ go bɔ so po gele num tom tom tom tom tom tom na wo di wi a na bo wo se yes sɛ wiase bɔ ne nyɛ kola kitikiti wayo sa tin tin tin tin tin tin efie na wuria suku mu wuria o ma me de to o fa o boyfriend ye o fa o shemanim o de shemanim ti Jeremiah 50:31-32 say
0: 50:31-32
1: ahantani
0: hwe mene muanya
1: je ye tunefo a wonfa no bible se yakobo se woni wo na nya
0: wadia wadia
1: semni
0: e bi se woda
1: e bi se wona
0: wasotwe bredu
1: wasotwe bredu
0: da hantani besunti
1: nti hantani akora biala o muade yemfare ade no obesunti
0: no ahwe ase
1: no wae diade
0: wahwe ase
1: hwe e ba wutie mi yemfa Daniel 4 ne nka ho verse 37
0: Daniel chapter 4
1: verse 37
0: afia mi Nebukadnezar afia mi Nebukadnezar
1: afia o hi Nebukadnezar
0: me kan fo su nyankopon man so
1: me kan fo wo su nyankopon no wo su suru no
0: me man so mi yi na ye
1: me man so na mi yi na ye
0: se na ni ye nyina ye no kure
1: se na ni ye nyina ye no kure
0: na na kwan ya tentren
1: na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentren
0: na wona wona ma hantan so no
1: na awa wona ma hantan so
0: otumi brɛ wona se
1: o nyankopon otumi brɛ wo mo ase nti akwala abrantie otie me ababa wa otie me babu woni so omo omo ya hantan no omo omo ho so no wonu nyankopon otumi brɛ wo mo ase to koma ka says verse 8 ne ka sɛ maka de ya kyerɛ wo
0: onipa ba
1: onipa ba
0: de wade hwɛ firi wo
1: nkyɛn ade de awurade pa firi wo nkyɛn
0: biala sɛ
1: nya biblia sɛ
0: ade tren ne pe
1: ade tren ne ye
0: adoye
1: adoye
0: ani ho brasia
1: ani ho brasia
0: wo di ni nyankopon ba nante
1: otumi ne awurade nante me ba awurade nhyira wo
0: amen.
1: Me wo fa se urade nom wa.
0: Amen.
1: Ana na ju won ka ho.
0: Amen.
1: Shole gina won aso na bompa ye. Shole gina won aso. Bompa ye ka kire urade. Wo ha na so ye ba tan a. Ka kire urade. Se, penyini biala obabi akasa tia penyini bia. Akofo ha won nom e dia bre na bla bom.

0: Awurade hyira tiefuo nyinaa. Woda sɔre a wo mpa ɛbɔ nyinaa ne sɛ Awurade bɛkyerɛ wo kwan a fa so. Adwom wei mde yie paa. Nnwom no ɛde yie. Awurade nhyira yɛ nuabaa Smith.
1: Ɛna ogye.
0: Ɛna ogye.

0: ɔno fi na ɔfie ne bebi amana bia na edi machi ma me no share ne sey na se no kofie wa ma bio because anyway na nya ne nyina na ye mienu
1: da bio
0: na chokokwa saka se di waja ne wonani na kwa na ade
1: awale
0: etu ma wa no tie panyiri pe na nyakopon chokokwa firi umu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obia no wa ade ade enti na na mlatie ne maba wa wuti support nkokko no because obuo ne ade die pa nya de ade
1: ebi no
0: kane pa obi wu a posare ye ye no wa de fimfam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emien sa bakwe call to glory bakwe home call ana bakwe she obetuali na sa somebody me sa we kan o se ya tro obi sambo obi awu ne de poster form ne ya tro soro call to glory na mi pa de tabru na ntay yes
1: yes
0: tase ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tete te na urade de to wacha isadi pa no ya friend ni munyammu eti na ntay yes de ko no ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so te se urade afre no
1: yes
0: ifi ankasa na afre no eti ni 728 years no wacha
1: yes
0: eti ano no corner eh ani atro so home call na obetuale so went akura no 70 all to grow 43 years
1: ewom
0: no 42 no obet 31 33 home when 26 37 na blantia kan in self gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne ahoblasia blantia ninti ena ba ku bi kra ko fa ba ka bo si atro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese tete years kra no ablantie na ncha
1: hey asem kase ye
0: chese wonu obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 wa chose am no se sey
1: ti waja
0: ena bible ne se ti waja
1: ono na wo wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so ba bere wa
0: so wo na o ma mi ba bro wa
1: emu na nim tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: Babu ne so ma mi babu wa nyade.
1: Emu na nim tia.
0: Ya babu wa tifia no e bayie.
1: Eh. 50 years going there.
0: Abru wa ye bayie. Na so abru wa nye bayie o.
1: Obi
0: a pa fo ne ka sey. Wo sey abru wa tifia ye mo ne bayie. No di asempanti. Na na nyame ato ne nkwam o. Wo di asem. Because abru na ne miri obi a bi.
1: Da bi.
0: Wo betum de ne so e fo ka sey wo mfa ho. Wo ata dia wo sey no wo wani nye ho. Eti abru wa bokose nyina ja. Obi yes, wo sey ne mamie nsa tiase.
1: E asem o.
0: Papa ne da so ti ase papa ne ko 18 years we sie ne mamie so da e na yo sem ne sa wofo na sie ma
1: sense ba sa
0: ka e me mamie pa
1: amen
0: awofo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o mamie nso
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e na ye bu ye mamie no ma nim tia
1: o awre wo sem
0: so fu kura tum ka tire se wo o mamie na ye wo
1: e ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kasi e pa
0: na so fu ka create confusion atu abusuam
1: hey
0: wo penipanim animunyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 271 wo se tese asofo anu kura nimdie
1: hey
0: na yepe emrefri nanu hu eti sofo die befri wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 o se die o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimba
1: sa
0: eti uyo difo anase wo ye sofo a die befri wonu mu baba no o se ye die be man koso adin puntuo bebre nipa na mama nya dia e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na waka kire obi sey ne mama na ne papa ne kwasia no so onim na wako tese kan e bi bodi mama ya ba e ya no hosham
1: bodi so tro
0: na babo so sey dia nam ne so ma senti dia beba no matu tuete ete urade ka sey mon kon keke sempa na dia be gye di momo na shu wanka sey ye ko create confusion to abusuam
1: da bi da
0: na ye ma ye mama no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma sesey ne ba kure fra ochiro ba ontumi ankwosra le maame na wa ma ne yire hia no akra o ma kope hotel bi ada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no ankwosra le maame because wa koso fo bi odi fo bi o am wa ka kire ne se ne maame ne ne papa ya di ade
1: ene
0: ye no etiso nim na obesere ko na busia fie mu a wo mbeku no
1: awra wosem
0: na toaso toaso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wasi ti waja
1: ono na wo
0: o ma wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona enenye
0: ti ba buru se akora ma waja na wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie se ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma me abre
1: bebere
0: du ba bi o papa no ye ba ma no tum de me hye wachi na wode o ma me ntumasi abomu wode ko di sifo bi wa kopɛ drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne ma me ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne ma me da
1: davida
0: wo sho ma me no papa na wo sham ne sei wasa di sikade ya mazem chalo to rin sa bibi ko